Lebang ning bai si kudul gi ani shubad lo birasi. Ashim Amarji ki khonjil da. Laishem ba takhelam bam na sairing bai sai. Ashum na sai hori. Swarga gi amrabati leikol da.